Inggih sang paraganing tapu Resi Ratu Jugro didiang wenden pajang aturan kidik niki.

Ring genah hidup Sang Prabu merem talar wenten ipun ititih malih ipun derike mungkin ipun ititih adan ipun mungkin candile madan ipun becik saja adan ipun ajin ipun titih

0: Raris.
1: Ipun iti teh nepukin raris ipun itu mau sane lemuh magelohan mokoh ya tipun.

Nah, doaning punika panggih ini puni tumo sado mokoh magelohan mangkin ipun ititih raris ngemaranin mereka ipun ketongos i tumo mangkin.

Meskipun nih mereka seitu mau nih beh ngandap kasor pisan, ipun merasa ipun teken merupo dewek dados tamiu.

ngaturang sembah punikaipun. Ah, sugero, sugero titiang. Enten ipun ngandapang kasor dewek ipun.

Mesebang sebat ipun ngarsang punike kapiolasan kenah ipun itu mau.